0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.